semai meredono bi get le beden kon te sa frar fallo ban chi fikr tan qua tu oggi niente avun gerin va tersi essa